0: рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке.
0: Қайсысы?
1: Менің қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Иә.

0: Жена там.
1: Посади его.
2: Посади.
3: Сок первого.
1: О?
2: Ой, молодец.
4: Вот так.
1: А, ты его?
3: Не ёлочка.
4: Можно сердеть мне?
5: Да.
1: Ага, а вот кому?
3: А я ведь...
2: Сюда смотрит. Вот сюда.
6: Нуга үшін қатар құрпы жамандасы. Қондырған станция бауманды шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шамшырағы қарсыз әніп, бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздердей үлкендердің ақ батасы. Аумин, Аллах Акбар.

0: Yedi televizyede görsedim. Görsedim.
1: Patron mu? Patron olayım.
0: İyi.
1: Hani akla patron bakmadım.
0: Yapsam da
1: қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
2: Кішкене жүрегім шаншиды.
1: Ауырады ма?
2: Жаған.
1: Ашып кедіріп ауыра ма? Төс сияқты қысып, мына жер.
2: Ауыр жетпей қалатын сияқты болып кейде.
1: Нагрузкаға ма или мысалы просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
2: Енді өмір болады ғой, өмірден кішкене бір 5 ай бұрын балам кенжесінен өтіп кетті де. Соған
1: стресс болды.
2: Стресс пе білмедім мен. Біз қазақтар жүре береміз ғой.
1: Мысалы тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей шаршамайсыз
2: ба? Болады.
1: Болады, иә? Бұрын ондай жоқ еді, иә?
2: Бұрын байқамаған ба?

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шүкір болса.
0: Бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, дәрімен бастап көресіз ғой, бәрі сұлапында. Оман бір жатса, порталмен бөлінсіға жатып шығыз.
1: Жақсы.
2: Қазір жыныстық қатынасы бар ма?
3: Ау.
2: Жыныстық қатынасы.
3: Ол жеңіс қатысты да, ол осы болғаннан кейін көп не қылмай жүрмін, және мен жасқа.
2: Спираліңіз бар ғой,
3: бар ма?
2: Спираль неше жыл болып тұрған?
3: Неше жыл болғанда нағыз уже 3-ші класс оқиды ғой. 8 жыл болды уже.
2: 8 жылдан бері
3: ауыстырдық.
2: Так, ешқандай аурумен доучыта тұрмайсыз ба?
3: Негізі салып аласыздар ма басқа спираль?
2: Жоқ, жаба бермеңіз олай, иә?
3: Жарайды.
2: Ешқандай аурумен учетта тұрмайсыз, иә? Так, у меня месячный. Сегодня последний день.
0: Нет, у вас не последний день сегодня.
2: Сізде соңғы күн емес, бүгін месячный. Так, эрозия есть у вас. Кисташики матки, спираль есть. Спираль. Неправильно знает. Спираль дұрыс тұрған жоқ сізде. Спираль не на матке, а на шейке.
3: Да, алып қайтадан салу керек.
2: Да, алып тастау керек спиральді, потому что спираліңіз неправильно стоит у вас. Хорошо?
3: Еркек адамды салып бергенше?
2: 8 жыл болды, иә?
3: Аха, 8 жыл болды.
2: Алып тастаймыз. Бірақ ешқандай учетпен де учетта тұрмайсыз
3: ба? Тұрмаймын.
2: Не үшін алмай жатыр сізде спиральді?
3: Білмеймін ғой, қарамайды вообще.
2: Сейчас спираль будем убирать. Uh-huh. Хорошо? Кішкене болшы атыңыз.
3: Ал бірақ салып бере алмайсыздар ға басқа?
2: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
3: Демалдыр көріп.
2: Кішенбеңіз қазір жарай ма?
3: Жарай, жарай.
2: Бос жатамыз, бастап дейсіз. Сломанная спираль. Спиральы сынып қалған.
3: Шіріп кеткен ба?
2: Ескіріп кеткен, сынып қалған. Уже старый, 8 лет уже стоит.
0: 8?
2: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим, да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломано может быть.
3: Хорошо?
2: Все.

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сізді?
1: Білмеймін қай жерім ауыра.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Тұралмайым,
0: тұралмайым. Ол неге тұралмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма? Не болды?
1: Аяғым ұстамайды.
0: Аяғыңыз ұстамайды. Көп болды ма аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жағдай ғой деймін.
0: Сахарыңыз диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сахарды ренде.
0: Аха, қолымда қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Тамаша. Былай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге былай тартыңыз. Мен өзіме тартам, тартыңыз. Аха, күш жоқ.
2: Рефлекс сохранена.
3: Өткен өткенде ауырған, қақ, бабын кесі бар.

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Деп, терең тыныс алыңыз. Терең.
2: Осы да.
0: Тағы да.
2: Рысан, да, ұзын жап.
0: Тағы да. Жоқ, болды жақсы.
1: Жоқ.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, я. Болды, кейіне беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.

0: рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке.
0: Қайсысы?
1: Менің қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Иә.

0: Neyse yapalım.
1: Ağustos için vereceğim de karanadır.
0: Anjie, tamam.
2: Posadi ho.
3: Posadi.
4: Sok bir o.
2: O?
4: Oy,
1: молодец.
2: Ah, ah, ah,
4: ne yiyorsun?
5: Makine sürtecek mi?
2: Al, al bunu.
4: Hadi git.
6: Бұл үшін қатар құрбы жамандасы. Қондырған станция бауманды шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шамшырағы қарсы жанып, бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздердей үлкендердің ақ батасы. Аумин, Аллах Абкар.

байқайын, әңгісіға байқайын. Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолын тауызада, жұрқының бір бейлесін.

0: Yedim çiriz yedik kurşetim. Kurşetim.
1: Kadın olma kurşetim. Yes. Alakta patlı
2: Қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
3: Кішкене жүрегім шаншиды.
2: Ауырады ма?
3: Жаңа.
2: Ашып кедіріп ауыра ма? Төс сияқты қысып мына жер.
3: Ауыр жүк алады психологияда.
2: Нагрузкаға ма или мысалы просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
3: Енді өмір болады ғой, өмір деген кішкене бір 5 ай бұрын балам кенжесінен өтіп кетті да. Соған
2: стресс болды.
3: Стресс пе білмедім я. Біз қазақтар жүре береміз ғой.
2: Мысалы тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей шаша қалмайсыз
3: ба? Болады,
2: иә. Бұрын ондай жоқ еді, иә?
3: Бұрын байқамаған ба еді кейін.

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шығармаса.
0: Иә, бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, қаздарымен бастап көресіз ғой, WhatsApp-та. Қалай бір жатса, порталмен бөлінсіға жазып шығасыз.
1: Жақсы.
2: Қазір жыныстық қатынасы бар ма?
3: Ау.
2: Жыныстық қатынасы.
3: Ол жеңісті қатысты да, ол осы болғаннан кейін көп не қылмай жүрмін, жаныма жатпай.
2: Спираліңіз бар ғой,
3: бар бар.
2: Спираль неше жыл болып тұрған?
3: Неше жыл болғанда нағыз уже үшінші класс оқып тұр ғой. Сегіз жыл болды уже.
2: Сегіз жылдан бері
3: ауыстырып.
2: Так, ешқандай аурумен до учетта тұрмайсыз ба?
3: Негізі салып аласыздар ма басқа спираль?
2: Жоқ, жаба бермеңіз олай, иә?
3: Жарайды.
2: Ешқандай аурумен учетта тұрмайсыз, иә? Так, у меня месячный. Сегодня последний день.
0: Нет, у вас не последний день сегодня.
2: Сізде соңғы күн емес, бүгін месячный. Так, эрозия есть у вас. Кисташики матки, спираль есть.

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сіздің?
1: Білмеймін қай жерім ауыра.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Тұралмайын, тұралмайын.
0: Ол неге тұралмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма, не болды?
1: Аяғым ұстамайды.
0: Аяғыңыз ұстамайды. Көп болды ма аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жағдай ғой деймін.
0: Сахарыңыз диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сахарды ренде.
0: Аха, қолымда қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Тамаша. Былай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге былай тартыңыз. Мен өзіме тартам, тартыңыз. Аха, күш жоқ. Рефлексі сақырмайды.
2: Өткен өткен ауырған, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Деп, терең тыныс алыңыз. Теңіз.
2: Осы.
0: Тағы да.
2: Ұйықтың. Ауызын жап.
0: Тағы да. Жоқ, болды жақсы.
1: Жоқ.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, иә. Болды, кейіне беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.

0: волшебный запах. Волшебный. Бус-бус-бус-бус. Ага. Бушатный запах. Ага, джахсы. Сізде шейката за, жақсы, эрозия жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
1: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
1: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она назначила мені свечи и лекарства, вот простуда, да.
0: Хорошо, жақсы.
1: Все?
0: Кошатауыңыз.
1: Простуда говорила. А прошлого...
0: Соны қалай емдедіңіз сіз?
1: А она назначила мне лекарство, свеча. Свеча вот эта, белый. Ага, белый. Вот.
0: Шешін, слышно она? Вот, жетет, жетет, жетет. Басыңыз на жаққа қаратып, жатыңыз. Арқамен жоқ, керісінше басты ошаққа.

0: Ах, мен.
1: Терапевтке барас, терапевтке.
0: Қайсысы?
1: Менің қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Иә.

0: Жди там.
1: Посади его.
2: Посади.
3: Сок первого.
1: О?
2: Ой, молодец.
4: Вот так. Кушай.
1: А, ты его?
3: Не ел вот сюда.
4: Можно сердеть мне.
1: Она алкоголь.
3: А я это.
2: Сюда смотрит. Вот сюда.
5: Ну, галсын, катар, курбы, жамандасы. Қондырған станция бауманды шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шамшырағы қарсыз әніп, бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздердей үлкендердің ақ батасы. Аумин! Аллаху Акбар!

0: Yedi çiriz yedi
1: Қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
2: Кішкене жүрегім шаншиды.
1: Ауырады ма?
2: Жаңа.
1: Ашып кедіріп ауыра ма? Төс сарты қысып мына жер.
2: Ауыр жетпей қалатын сияқты болып кейде.
1: Нагрузкаға ма или мысалы просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
2: Енді өмір болады ғой, өмірден кішкене бір 5 ай бұрын балам кенжесінен өтіп кетті де. Соған
1: стресс болды.
2: Стресс пе білмедім. Бізді қазақтар жүре береміз ғой.
1: Мысалы тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей шаша қалмайсыз
2: ба? Болады.
1: Болады, иә? Бұрын ондай жоқ еді, иә?
2: Бұрын байқамаған ба еді кейін.

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шығармаса.
0: Иә, бірақ тамырларды тексеру керек сияқты. Ну, дәрімен бастап көресіз ғой, бастапты. Оман бір жатса, порталмен бөлінсіға жатып шығыз.
1: Жақсы.
2: Спираль дұрыс тұрған жоқ сізде. Спираль не на матке, а на шейке. Да, алып тастау керек спиральді, потому что спираль неправильно стоит у вас. Хорошо?
3: Еркек адам салып бергенше.
2: 8 жыл болды, иә?
3: Аха, 8 жыл болды.
2: Алып тастаймыз. Бірақ ешқандай учетпен де учетта тұрмайсыз
3: ба? Тұрмаймын.
2: Не үшін алмай жатыр сізде спиральді?
3: Білмеймін ғой, қарамайды вообще.
2: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене болшы атыңыз. Так.
3: Ал бірақ салып бере алмайсыздар ға басқа?
2: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
3: А, демалдырып көрдіңіз.
2: Кішенбеңіз қазір жарайды?
3: Жарайды, жарайды.
2: Болшы атамыз, расслабьтесь. Сломанная спираль. Спираль сынып қалған.
3: Шіріп кеткен ба?
2: Ескіріп кеткен, есін.

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Деп, терең тыныс алыңыз. Теңіз.
2: Осы да.
0: Тағы да.
2: Рыстан, ауызын жап.
0: Тағы да. Жап, болды жақсы.
1: Жоқ.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, е. Болып, кейіне беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.